0: тыка-тыка-тыка-тык.
1: Хитинеделя. Хитинеделя. Хит неделе, Тим радија.
2: Спонзор хита неделе, Тим радија.
3: Пекара Лека.